FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерим в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На 21 май тази година църквата отбелязва и Възнесение Господне, Спасов ден и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Възнесение Господне, Спасов ден се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък. Всяка година на 21 май честваме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Тази година тези два хубави празника съвпадат. Честито на всички именици днес! Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушване на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължил повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. От името на управляващите Антон Кутев обясни, че целят да затегнат реда. Единствената идея е да направим по-работещ парламент, каза Кутев. От опозицията реагираха остро. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане обвиниха управляващите в опит за заглушаване и напомниха, че на изискването за 48 депутати, които могат да внесат искане за създаване на временна комисия, отговаря единствено Прогресивна България. Само ДПС запазиха мълчание. Дадено беше правомощие на председателя на Народното събрание да предлага промяна в дневния ред, без да е необходимо да свиква председателски съвет. Падна и забраната да може да участва в дебат, докато води заседание. Водещи теми от чужбина, президента на Италия Серджо Матарела, мнозинството и опозицията разкритикуваха задържането от страна на Израел на активисти, сред които италианци, от флотилията Сумут с хуманитарна помощ за Газа. Повода е публикация на видео в платформата X от израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бенгвир, показващо как той се подиграва на активистите с белезници на ръцете. Президента на Италия Серджо Матарела заяви, че това е нецивилизовано отношение, упражнявано спрямо хора незаконно задържани в международни води, което достига най-ниското ниво от страна на израелски министър. Британското министерство на отбраната съобщи, че два руски военни самолета многократно и опасно са прехванали невъоръжен шпионски самолет на кралските военновъздушни сили над Черно море миналия месец. Руски изтребител Су-35 се е приближил до разузнавателния самолет, така че да задейства аварийните му системи да деактивира автопилота му. Самолет Су-27 също извършил 6 близки преминавания покрай британския самолет, минавайки едва на 6 метра от носа му. Според министерството на отбраната, това е най-опасното руско действие от 2022 година насам, когато руски пилот изстреля ракета по британски разузнавателен самолет.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА спечели купата на България след победа с 4-3 след ДУСПИ над Локомотив Пловдив. В редовното време и продължението среща завърши при резултат 1-1, а успехът е 22-ри за армейците в надпреварата. Проливният дъжд не спря повече от 30 000 привърженици на двата отбора, които почти изпълниха отредените места. Така ЦСКА се завършва в Европа след 3 годишно отсъствие. Астън Вила спечели втори голям европейски трофей в своята история. Бирмингамци триумфираха в Лига Европа 44 години след като станаха европейски шампиони. На финала в Истанбул английският отбор победи Фрайбург с 3-0. Това е първи трофей за Вила под ръководството на Унай Емери, но пети триумф в Лига Европа за испанския треньор. Бирмингамци изиграха отличен матч и доминираха срещу Фрайбург. Те отбелязаха два красиви гола в края на първото полувреме. Юри Тилеманс откри с удар от въздуха. Емилиано Буендия удвои предината след великолепен изстрел от дистанция. В 58-та минута Морган Роджерс отбеляза трети гол във вратата на Атубулу и до голяма степен сложи край на интригата.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е радио.

0: успеха, светло и слънчево, и не смея да кажа, че е топло, драги приятели, но да, спокойно можете да си позволите да се разголите в ранното утро, 7 и 10 по часовник, по термометър, над 10 градуса в цяла България, на запад днес може и да минат 25 градуса над нулата.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:14, децата пак тръгнаха на училище, утре пак ще си останат вкъщи, драги приятели. Определено не съм ги броил неучебните дни през тази година, но мисля, че са поне 50.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, има си дни, в които се събуждаш по-бавно и този четвъртък е точно така, драги приятели. Голям празник е, по-късно ще ви разказвам и за Константин и Елена и за Спасов ден, а сега само ще уточня. Ами топ петъци не останаха и през тази седмица. Само днес и утре.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако намерите време, гледайте тази година биографичния филм за Майкъл Джексън. Подочух това онова за него, бил доста приятен за окото. 7:22 минути сутринта е. Подсказах ви вече, че да бъде чисто и спретнато, точно като след дъжд, драги приятели. То се знае, децата пак тръгнаха на училище. Защо? Ами защото са се понатрупали рождени дни, които да отпразнуват заедно.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Това е Радио FM+.

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Наближава 7:30 с този час и да е известната прогноза за днес, 21 май. Драги приятели, дори много да ви се спи, излезте да се проветрите за кратко и ще се събудите. Големият град е хубав само рано сутринта и понякога през август месец.

0: След като преваляне за студия, ура, драги приятели, вятър от Славна и въздуха се постопли. 7:32 минути е. Стана дума за това, че е готова звездната прогноза. Слагайте усмивките и слушайте. Много ще ви хареса този хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, още в началото на новия ден ще усетите леко напрежение. То ще ви потикне обаче да реагирате, да действате по-бързо днес. Дайте си момент преди да се разбързате, за да изгорите и излишната енергия. С напредването на деня ще се появят възможности за по-лек и креативен подход при вас, а вечерта ще дойде с усещане, познатото любимо усещане за стабилност и контрол. Телци, смяната на енергията може да ви изкара от обичайния комфорт, но това ще ви раздвижи. Възможно да се появи вътрешно напрежение, което изисква адаптация и концентрация. Телци, постепенно ще намерите по-лек начин да се справите с всяка една ситуация. В края на деня ще се усетите и по-уверени в себе си. Така стигаме до близнаците. Новия ритъм ви носи свежест и желание за движение напред. В началото може да има леко разминаване между импулс и действие. Близнаци, не бързайте да се хвърляте във всяка една идея. Вечерта ще ви помогне да подредите своите мисли. Хей, раци! Ваш ред е. Емоционалната вълна в началото на деня може да бъде по-силна от обичайното. Това не е проблем, ако не реагирате веднага. С напредването на деня ще се появи и вдъхновение, вечерта ще донесе и спокойствие и сигурност на раците. Драги лъвове, слушайте сега. С навлизането на нова енергия усещате прилив на сила и желание да се изразите. Възможно е да срещнете съпротива или напрежение, не се вкопчвайте в това. Лъвове, към края на деня ще намерите хармония и увереност. Така стигаме до родените под знака на девата, а след девите ще правим почивка между часи. Деви, вашия ден може да започне с вътрешно напрежение или разминаване в плановете. Не се опитвайте да го разрешите това веднага. Постепенно ще се появи яснота и нова перспектива пред девите, а вечерта ще дойде със стабилност. Още красива музика за добро утро, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:37 минути сутринта е. Температурата си е същата, каквато беше още по изгрев слънце. 12-13 градуса над нулата. Днес максималната температура ще бъде горе-долу една и съща на територията на цяла България, че даже си направих труда да проверя и много се очудих и в Прага, и в Берлин. Градусите са 22 и в Монреал в момента, ако щете, е 12. Продължава звездната прогноза за празничния 21 май, когато отбелязваме Спасов ден. Това е празник, който се мести в зависимост от това кога сме празнували Велик ден. Днес е и Константин и Елена. Само уточнявам, без да ви дразня, че едно време, добре да е, преди много години, на Константин и Елена спокойно можеше даже на море да се ходи. Иначе казано, лятото се измества. И така, сега пък продължава звездната прогноза. Ако сте родени под знака Везни, взаимоотношенията може да бъдат доста по-напрегнати в началото на този ден за вас. Това ще ви помогне да видите какво има нужда от баланс. Везни с времето ще се появи и по-леки и по-мек тон, на вечерта ще дойде с хармония. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Силна вътрешна реакция може да ви изненада, но в нея има важен сигнал. Не я игнорирайте, но и не действайте веднага. Постепенно ще се появи по-дълбоко разбиране. А вечерта идва със стабилност. Хей, стрелци, слушайте, сега движението на този ден ви подхожда, но може и да бъде по-интензивно от очакваното. Един вид може да тичате, а да си мислите, че вървите бавно и спокойно. Възможно е да има сблъсък между желание и реалност при стрелците, не бързите да се отказвате от нищо. Козирози, ваш ред е. От вас може да се изисква повече гъвкавост, отколкото сте планирали. Напрежението в началото на този ден не е пречка. То е сигнал за промяна. Козирози, постепенно ще намерите и по-устойчив подход, а вечерта ще ви донесе и увереност. Водолей, вие сте. Идеите ви са силни, но може да срещнат съпротива в началото на деня. Не се отказвайте от тях, от своите идеи, но ги прецизирайте и подредете. С напредването на времето ще се появи вдъхновение, а вечерта ще ви даде и стабилност. Ето ги, рибите, чувствителността ви може да се засили и да ви направи по-възприемчиви към всичко около вас. Не се опитвайте да контролирате това. Вдъхновението ще дойде естествено. Вечерта ще ви донесе спокойствие и яснота. А ако помните за какво си приказвахме вчера, добре е да започвате новия ден, като все едно пред вас се отваря празен лист хартия. Без никакви, кой знае какви очаквания, но и без напрежение, без стрес и драма и паника.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Усеща се сила, как да не се усеща, уважаеми приятели, защото днес е Константин и Елена, а на този ден се сбъдват желания. Този 21 май носи най-специалната енергия от всички народни празници. Магията на този ден може да сбъдне онова, което си поискате най-силно сега, в 7:44 минути сутринта.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.
5: FM Plus.
4: И винаги

0: Е, хубаво си е времето, драги приятели, дано дъжда да пожали абитуриентите през тази година. Иначе сега 12 минути преди 8 сутринта се затвърждава и добре наученото, именно, че големия град е хубав само рано сутринта и понякога през месец август.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Да, преваля набързо навън. И съответно навън направо светна, драги приятели, децата пак тръгнаха на училище. Седмицата след победната за България Евровизия обаче определено беше много кратка. 8 минути има до 8 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На 21 май Българската православна църква почита паметта на свети свети Константин и Елена. Имен ден празнуват Константин, Константина, Коста, Косио, Костадин, Костадина, Елена, Еленко, Елеонора, Илона, Лена и Койна. Днес обаче е и празника Възнесение Господне, по-познат като Спасов ден. Спасов ден се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък. Така тази година тези два хубави празника съвпадат. Честито на всички именици днес! Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде слушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. Областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпроса за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни. Ще бъде трасиран и стар горски път като алтернатива за стигане до Пампорово. Дълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала Мариц между Свиленград и граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като според шофьорите ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиона е достигнала над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград посока Турция на места те са подредени и в две колони. От агенция Митници посочват, че трафика през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през Капитан Андреево преминават между 2500 и 3000 товарни автомобила. Новина от чужбина. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Ислямската република е получила ново предложение от Съединените щати и в момента го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър е на посещение в Техеран, предаде Франс Прес. Той отново подчерта исканията на Иран в преговорите за прекратяване на войната, включително освобождаване на ирански активи, замързени в чужбина и прекратяване на американската блокада върху иранските пристанища. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи правилните отговори. От своя страна, Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА спечели купата на България след победа с 4-3 след ДУСПИ над Локомотив Пловдив. В редовното време и продължението среща завърши при резултат 1-1, а успеха е 22-ри за армейците в надпреварата. Проливният дъжд не спря повече от 30 000 привърженици на двата отбора, които почти изпълниха отредените места. Така ЦСКА се завръща в Европа след 3 годишно отсъствие. Астън Вила спечели втори голям европейски трофей в своята история. Бирмингамци триумфираха в Лига Европа 44 години след като станаха европейски шампиони. На финала в Истанбул английският отбор победи Фрайбург с 3-0. Това е първи трофей за Вила под ръководството на Унай Емери, но пети триумф в Лига Европа за испанския треньор. Бирмингамци изиграха отличен матч и доминираха срещу Фрайбург. Те отбелязаха два красиви гола в края на първото полувреме. Юри Тилеманс откри с удар от въздуха, Емилиано Буендия удвои предината след великолепен изстрел от дистанция. В 58-та минута Морган Роджерс отбеляза трети гол във вратата на Атубулу и до голяма степен сложи край на интригата.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио

0: началото на юли на Гребната база в Пловдив може да гледате на живо и моби. Ако щете, драги приятели, 8 и 8 сутринта е как сте, къде сте. Ако още не сте го направили, сядайте сега и мислете какво предстои от утре до вторник другата седмица, в поредния дълъг уикенд от годината.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 и 12 сутринта и лятната ваканция наближава за по-малките ученици и Мондиала, но преди това е 1 юни с Радио FM Plus, а преди 1 юни са баловете, драги приятели. Така че започват най-вълнуващите и най-безсънните дни от живота на младите.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

Чисто изпретнато е навън, точно като след дъжд, драги приятели. Колите са по-малко и първите хора са се изпокрили много бързо, но както сами ще забележите по-късно, първите хора са по-весели и по-живи по някакъв много интересен празничен начин тази сутрин.

0: Добро утро! Точно 8:30 е Спасов ден. Наистина не познавам традицията за днешния светъл празник, но не е лоша идеята да станете по-рано и после всичко да си го подреждате за деня, колкото се може по-бавно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: До къде сте, драги приятели? Наистина си е хубаво времето в празничното утро, защото и вятъра поотслабна, и въздуха се постопли. Почасовник вече е 8:34.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Лейди Гага не се споменава, но Шакира, Мадона и южнокорейската кей-поп сензация BTS, които най-после отбиха военна служба, ще оглавят първото в историята шоу на полувремето по време на финала на световното първенство по футбол това лято, драги приятели. Супер спектакъл, който FIFA определя като чисто нова ера за най-гледаното спортно събитие на планетата Земя.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
5: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
6: Къде така?
7: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
6: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
7: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
6: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
7: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетъл вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
13: Защо пък веднага?
12: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
13: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
14: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и се

0: изненади. Сълзон ще е забавно.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на viva.com/oborishte5.com.
3: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Еха, добре, че децата пак тръгнаха на училище, но утре пак ще си останат вкъщи, драги приятели. Наистина не съм броил неучебните дни, но мисля, че са колкото учебните през тази година.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.48 минути е според традицията на днешния празничен Спасов ден. Ако вали, годината ще бъде богата, годината ще бъде благородна и плодородна в Полша, откъдето идват ябълките, и в Холандия, откъдето идват крушите.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 минути има до 9 сутринта и добре, съгласих се, драги приятели, след като всяка сутрин ще бъде слънчево, а след обед всеки ден ще вали. Ами, нормално е да вали в края на краищата, за да се размножават комарите. Ние пък ще се радваме на първата половина от деня, а втората ще я проспиваме. Разбрахме се.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес слънчността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купеста от дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерим в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните. Доктор Ангел Мавровски съобщава Националното радио. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, от победителката Дара в тази годишната Евровизия, драги приятели, научихме с изненада, че постоянството и дисциплината ще ни помогнат да постигнем каквото си пожелаем. Добро утро от 9:19 сутринта е.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 9:24 минути. Бързо-бързо ще се разсъните, ако излезете да се проветрите, драги приятели. Точно сега му е времето, защото големия град наистина е хубав рано сутринта. Е, да, понякога е хубав и през август месец, когато се изнесат 1 000 000 автомобила от пътния трафик.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: 9:27 минути сутринта е. Днес е Константин и Елена, драги приятели. Празника винаги е на 21 май. Възнесението се мести и тази година е отново днес на 21 май. Днес е Спасов ден. Точно 40 дни след Възкресението. Една песен остава до звездната прогноза за празничния четвъртък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: от 9:30 е готов е вашия хороскоп, така че заповядайте на масата за закуска, притворете очи, слушайте с усмивка, много ще ви хареса това, което ще научите за своя 21 май. Ако сте родени по знака на Овена, още в началото на този ден може да усетите обаче напрежение. То ще ви потикне да реагирате бързо. Дайте си моментовни преди да действате, за да не изгорите на хаос излишната енергия. С напредването на деня ще се появят възможности за по-лек и креативен подход към нещата при вас, а вечерта ще ви донесе и усещане за стабилност и контрол. Телци, смяната на енергията може да ви изкара от обичайния комфорт, но това ще ви раздвижи. Възможно е да се появи вътрешно напрежение, което ще иска адаптация от вас. Постепенно ще намерите по-лек начин да се справите с тази ситуация. В края на деня ще се почувствате и по-уверени. Хей, близнаци! Новия ритъм ви носи свежест и желание за движение напред. В началото може да има леко разминаване между импулс и действие. Не бързайте да се хвърляте във всяка идея. Вечерта ще ви помогне да подредите своите мисли, близнаци. Ето ги раците! Емоционалната вълна в началото на новия ден може да бъде по-силна от обичайното. Това не е проблем, ако не реагирате веднага. С напредването на деня ще се появи и вдъхновение, а вечерта ще донесе и спокойствие и сигурност. Хей, лъвове! Вие сте... С навлизането на нова енергия усещате прилив на сила и желание да се изразявате по-ясно. Възможно е да срещнете съпротива или напрежение. Не се вкопчвайте в това. Към края на деня ще намерите хармония и увереност. Не ще и питане. Ето ги и девите. Вашия ден може да започне с вътрешно напрежение или с разминаване в плановете. Деви, не се опитвайте да разрешите проблемните неща веднага. Постепенно ще се появи яснота и нова перспектива пред вас, а вечерта ще ви даде и търсената стабилност. И светлина в мрака. В 9:32 кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
2: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. С червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботани.
4: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9.38 минути е продължава звездната прогноза за празничния 21 май тази година. Спасов ден съвпада с Константин и Елена. Честито на имениците. Ако сте родени по знака Везни, взаимоотношенията могат да бъдат по-напрегнати в началото на този ден. Да си знаете. Това ще ви помогне да видите какво има нужда от баланс. С времето ще се появи по-лек тон Везни, а вечерта ще ви даде усещането за хармония. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Силна вътрешна реакция може да ви изненада, но в нея ще откриете важен сигнал. Не я игнорирайте, но и не действайте веднага. Постепенно ще се появи по-дълбоко разбиране, а вечерта на скорпионите ще им даде и търсената стабилност. Уважаеми стрелци, слушайте сега. Движението на този ден ви подхожда, но може да бъде по-интензивно от очакваното. Възможно е да има сблъсък между желание и реалност днес. Стрелци, не бързайте да се отказвате. Вечерта ще внесе яснота. Ето ги и козирозите. От вас козирози може да се изисква повече гъвкавост, отколкото сте планирали. Напрежението в началото не е пречка, а сигнал за промяна. Постепенно ще намерите по-устойчив подход, а вечерта ще ви донесе и увереност. Хей, Водолей, вие сте. Идеите ви са силни, но може да срещнат съпротива в началото на новия ден. Не се отказвайте от тях, от своите идеи, но ги прецизирайте и подредете. С напредването на времето ще се появи и вдъхновение, а вечерта ще ви даде и стабилност. Хей, Риби, ваш ред е. Чувствителността ви може да се засили и да ви направи по-възприемчиви към всичко около вас. Не се опитвайте да контролирате това. Вдъхновението при рибите ще дойде по най-естествен начин, а вечерта ще им донесе спокойствие и яснота. А, и 20 минути до 10 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути остават до 10 сутринта. Седмицата след победата на България в Евровизия, драги приятели, беше много кратка. Така че ще се нарадваме на победата на Дара по време на абитуриентските балове.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Това е Радио FM+. FM+.

0: Е, не беше лесно, защото Тейлър Свифт промени датата, но все пак съм организирал два рейса да и се изсипем на сватбата на 3 юли. Драги приятели, вие как сте, как я карате, имате ли планове за дългия уикенд, който започва едва ли не от днес след обяд, та чак до вторник? Когато питам обикновено, знам отговора, имам планове за вас. Останете себе Павлова по Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Победата на Дара открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура, каза вице-премьера Иво Христов в ефира на Националната телевизия. Ние постигнахме нещо изключително, смята той. Утре очакваме Дара в Министерски съвет, допълни Иво Христов. Тепърва ще се решава кой ще е града домакин на Евровизия, каза той. Ще има специално перо Евровизия в бюджета, като се очаква организацията да струва между 20 и 30 милиона евро, а финансирането не е изцяло държавно, например има участие и на спонсори. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година, най-малко с процента, с който се усъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдиката изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Извънредните печалби на петролните гиганти, получавани в резултат на войната срещу Иран, започната от американския президент Доналд Тръмп и израелския премьер Бенямин Нетаняху, да бъдат обложени с 50% данък Тръмп. Предложението е на Европейската зелена партия. То е подкрепено от лидерите на българската и партия членка Зелено движение. Двамата са председатели Даниела Божинова и Тома Белев преди дни подписаха специална декларация за такава мярка с други лидери на зелени партии в Европа. Пет държави членки на Европейския съюз настояват пред Еврокомисията да се въведе такъв общо европейски данък Тръмп, защото е свързан с покачването на цените, намаляването на дейността с горива и енергийния шок, подчерта пред Националното радио Даниела Божинова. По думите и това са Германия, Испания, Италия, Португалия и Австрия. Този данък трябва да го плащат тези, които печелят от войната, смята тя, като има предвид компаниите с огромни печалби. За потребителите тази война носи трудности и поскъпване на живота. Най-общо казано я наричаме тръмпфлация, обясни Божинова. Според нея не трябва да се отлага разговор за една такава мярка и нейното приемане, дори да деескалира ситуацията, нормализирането на тези вериги на доставка и цялата индустрия ще отнеме доста време. А през това време ще продължат извънредните печалби, отбеляза още тя. Водеща тема от чужбина, говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи каза, че Ислямската република е получила ново предложение от Съединените американски щати и го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър в Техеран предаде Франс Прес. Той отново подчерта исканията на Иран в преговорите. Край на блокадата на иранските пристанища и размразяване на иранските активи зад граница.
1: FM Plus. Спортът.
2: Старши треньор на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след триумфа в турнира за купата на България. Армейците победиха Локомотив Пловдив след изпълнение на ДУСПИ. За мен тези четири букви означават всичко. Доказвам го всеки ден с работата си. За тези хора също, за това правя всичко възможно, за да се зарадват, каза Христо Янев. Както и през по-голямата част от сезона спечелихме с воля, характер, неща, които опитваме да променим от самото начало. Не се предадахме пред трудните и тежките моменти. Нека сме трезви, когато взимаме решение сега да отпразнуваме. Всеки трофей, който съм печелил като играч, треньор или съм гледал по телевизията, е важен за мен, завърши Янев. Менеджерът на Астън Вила Унай Емери спечели за пети път в кариерата си трофея в Лига Европа, този път начал на английския отбор. Това се случи след успех с 3-0 на финала срещу Фрайбург. Наставника похвали играчите си и заяви, че този успех е потвърждение за прогреса на отбора под негово ръководство. Фантастично, Европа ни даде много, на мен самия също, изключително много. Много е важно как всички заедно подходихме силно към този турнир, се опитахме да дадем най-доброто от себе си. Играхме по много сериозен начин тази година, толкова концентрирано. Опитваме се да използваме опита си, натрупан тук. Играхме полуфинал, играхме четвъртфинал в Европа, в Лигата на конференциите, в Шампионската лига. Този финал е потвърждение за начина, по който прогресираме. Да се конкурираш отново за трофей в Европа, нещо, което осмисли всичко, което правим, завърши Емери.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Добро начало на часа, за добра среща с Джон Нюман. 10 минутки след 10. Прави впечатление, че те слушаме много мъжка музикална компания в следващите минутки. Лени Кравиц, TK41, Frontman и Стенли Свилен Ноев, Ерсин, Иван от Пиф, Бруно Марс в следващите минутки, но иначе няколко много женски акцента. Замислила съм звезден час, музикален двубой между две много талантливи певици. По-късничко очаквам един от основните двигатели на

0: Зашеметяваща музика и доста атрактивно видео. TK41 слушаме Лени Кравиц 21 минутки след 10. Обещах ви ефектен звезден час с едни разкошни певици Дезри или Риана. Битката току-що е публикувана в нашата Facebook страница. За вас може и да е битка. За мен е много удобна възможност да ви пусна от 12 до 1 6 забележителни песни, които много по-рядко чувате по радиото.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмет. 024-760-760.
5: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Това е Радио

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Включваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
2: Радио FM Plus и Столична община Райно Борище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище.
4: Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
5: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
6: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и се

0: изненади. Сълзон ще е забавно.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На 21 май Българската православна църква почита паметта на свети свети Константин и Елена. Имен ден празнуват Константин, Константина, Коста, Косио, Костадин, Костадина, Елена, Еленко, Елеонора, Илона, Лена и Койна. Днес обаче е и празника Възнесение Господне, по-познат като Спасов ден. Спасов ден се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък, така тази година тези два хубави празника съвпадат. Честито на всички именици днес! Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. Областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпроса за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни. Ще бъде трасиран и стар горски път като алтернатива за стигане до Пампорово. Дълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала Мариц между Свиленград и граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като според шофьорите ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени и в две колони. От агенция Митници посочват, че трафика през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през Капитан Андреево преминават между 2500 и 3000 товарни автомобила. Новина от чужбина. Говорителя на иранското външно министерство Есмаил Пагаи заяви, че Ислямската република е получила ново предложение от Съединените щати и в момента го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър е на посещение в Техеран, предаде Франс Прес. То отново подчерта исканията на Иран в преговорите за прекратяване на войната, включително освобождаване на ирански активи, замързени в чужбина и прекратяване на американската блокада върху иранските пристанища. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може и да изчака няколко дни, за да получи правилните отговори. От своя страна, Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона.
0: FM Plus. Спортът.
1: Новак Джокович потвърди, че дългогодишният му приятел и негов сънародник Виктор Троицки става негов треньор. Преди откритото първенство на Франция по тенис, където сърбина ще преследва рекордна 25-та титла от големия шлем. Добре е дошъл, приятели, съотборник. И сега треньор Виктор Троицки написа Джокович в профила си в социална платформа. Двамата са работили заедно и преди. Троицки, капитан на Сърбия за купа Дейвис, беше част от треньорския екип на Новак Джокович при неговия триумф с златото на Олимпийските игри в Париж през 2024. По-рано като съотборници те допринеска за триумфа на сръбския отбор с първа титла от купа Дейвис за страната през 2010 година. Непосредствената задача на Виктор Троицки ще бъде да помогне на Джокович, който навършва 39 години в петък. Да събере увереност на фона на накъсания му от физически проблеми сезон, последвал загубата на финал на открито първенство на Австралия през януари. Откритото първенство на Франция започва в неделя. Най-полезни играчи за втори пореден сезон в Националната баскетболна асоциация Шей Гилгъс Александър изведе Оклахома до домакински успех срещу Сан Антонио с 122 на 113 точки. В матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция. Канадеца се съвзе от посредственото си представяне в първия двубой и поведе действащите шампиони с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да поведят този опонент за едва втори път в последните им 7 срещи.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

говорим за за и против, а по-скоро споделяне на това кого харесвате повече и защо. Обикновено такива двобои завършват и с Реми, днес Дезри и Риана. Подготвям ви за специални срещи с специални дами, в това число Оливия Дин.

15 минутки след 11. От сутринта ви обещавам много интересна среща. Поне за мен ще бъде прелюбопитен разговор, в който ще говорим за градските фестивали, за София Лайф Фестивал, ще си говорим за културата като капитал на една държава. Много поводи имаме и най-благодатния събеседник Рут след малко ще бъде при мен в студиото. Всъщност тя вече е тук, само да вземе дъх. Междувременно отворих дума за София Лайф Фестивал. Спомен от миналата година.

0: Майкъл Килънука по Радио FM Plus, 22 минутки след 11. Казах спомен от Софи Лайф Фестивал миналата година. Рут вече е при мен, официално и при вас. Здрасти!
1: Здрасти, много благодаря за поканата.
0: Мисля, че не съм ти благодарила лично за това, че можахме да видим Джеймс Бей, Майкъл Килънука. Аз лично много ти благодаря за Чет Фейкър. Значи това наистина имах нужда някой да ме ощипе, за да разбера, че в България идва такъв артист, че има... Нали, аз и знаех, че има публика, знаеш, че работя с млади хора и те общо взето са ме настроили за готовност да откривам нова музика и през тях го открих, но се оказа, че страшно много хора събира фестивала, включително и за артисти, които не са най-популярните.
1: О, да, абсолютно. Той за тези 6 години от своето съществуване успя да изгради едно доверие, което за нас всъщност е най-важното нещо, тъй като София Лайф фестивал, той е фестивал в София, в България, но още от самото си създаване ние искахме да направим събитие, в което като влезеш през неговите врати, се чувстваш все едно би могъл да си всякъде. Дали било Берлин или Париж или Лондон. Просто такава да му е атмосферата, такава да му е селекцията на музиката, включително и регионалната и българската. И да бъде на това ниво. Макар че аз вече почвам да избягам от това да разграничавам, нали, световното, европейското, българското, тъй като вярвам, че ние определено сме доста се развихме последните години. София Лайф фестивал е един от примерите според мен за това. Той е единственият български фестивал вече 4 поредни години с номинация за най-добър европейски фестивал с капацитет до 15 000 души, което е наистина огромно признание. Ние първоначално можехме да повярваме, че са ни номинирали, че са ни избрали, вече установихме, че има явно защо хората припознават и нашите принципи, нашите политики и за включване на млади хора, за представяне на млади артисти, за програми за развитие, за изграждане на капацитет. Това са неща, които те бяха заложени при нас още от самото начало. И отделно, разбира се, идва и програмата, която е смела, актуална, представи артисти, които голяма част от тях за първи път идват в България и са еднакво актуални в този момент навсякъде другаде по света. Така че, надявам се тепърва да виждаме повече и повече от това какво ще се случва с София Лайф Фест. И разбира се, никога да не се прави компромис с програмата, тъй като това е най-водещото нещо при нас.
0: 6 години. Ти знаеш ли, аз много добре си спомням първото издание. Даже си говорихме тогава с теб, защото беше една небивала виелица и буря. Помниш ли, едни страшни дъждове бяха? Или да е било второто пред мен?
1: Това...
0: беше
1: Честно казано, мисля, че беше даже третото това.
0: Третото ли беше?
1: Може би да беше третото, защото то винаги има. То юни месец е така класически предлетен сезон, в който, както е сега, е слънце, след малко може да падне един дъжд и след малко отново да е слънце и да е топло.
0: Спомням си тогава разговора и се замислих колко понякога е полезно човек първо да скочи и след това да казва хоп, защото си към какъв кураж, такъв фестивал, който е нещо ново за София се случва и при едно такова събитие винаги има безброй, малко като на минно поле, всичко може да се случи.
1: Минно поле е най-малкото, което може да се каже за това. Този фестивал стартира абсолютно без никакви спонсори, подкрепа, институционална, финансиране или каквото да било. Това е просто един хубав ден. Аз се събудих и се обадих на моя партньор, работен партньор Петър Коев, и му казах, хайде да направим фестивал. Той ми каза, ти си луда. И това продължи в продължение на няколко месеца, в които аз го преследвах и му казах, хайде да направим фестивал. Тъй като това беше по време на COVID и нали, живота някакси беше сложен на пауза, особено в културно естество. Нямаше, нали, почти нищо не се случваше. А тогава имах един момент, в който се случи нещо много неприятно в музикалния сектор. Българските музикални артисти бяха оставени без право да работят 6 месеца и без никакъв шанс да получат каквато и да била подкрепа от държавата. Това продължи ужасно много време. Впоследствие стана така, че им получиха, нали, тези хора получиха компенсация за отнемането на правото им да работят. Но това, което тогава на мен така много ме събуди, беше, че аз искам да направя нещо както за града, така и за българските артисти, така и да имаме някакъв асет, да имаме някаква материя, която хем ще помага тук да се случват много интересни неща и много качествени артисти, но и да можем чрез това събитие да представяме български артисти извън България, което също се случва. София Live Fest е част от две мрежи. Едната е Europe, Европейската фестивална асоциация, и ние сме единствения член на Eurosonic Exchange програмата, през която всяка година номинираме български артист за Music Moves Europe Award, предлагаме български артисти да свират на едни от най-големите шоукейс фестивали, предлагаме и на другите партньори от тези фестивални мрежи, което наистина дава резултати. И примерно тази година група като Писта Машина ще бъде на над 10 фестивали в Европа, което се случва.
0: Това е мюзик експорт, не на теория, а на практика.
1: Ами да, така е, абсолютно.
0: А как се промени институционалната подкрепа за тези 6 години, защото вече може да говорим за в ретроспекция, какво е било и какво е сега?
1: Ами, за жалост, тя е много променлива, защото се сменят се управления, сменят се хора, сменят се структури и нещата са изключително непредвидими. Това, което мога да кажа към днешна дата, е, че имаме 0 евро, лева или каквото и да било институционална подкрепа. Очакваме да получим все пак някаква форма на подкрепа. Разбира се, имаме така много добри взаимоотношения и много сериозен така сапорт от Столична община, които припознават събитието като важно. Но все пак България и бюджетите, които се оперират в този сектор, са изключително малки, особено на средно европейско ниво, включително и на балканско ниво. Няма така, има недофинансиране на всякакви музикални събития, особено в контекста на последните неща, които се случиха изключително радостни за България, излизат наяве тези системни проблеми.
0: А мислиш ли, че това, което сега се случва, ще промени нагласите и хората, които включително и нарационално мислещите хора, ще разберат, че всъщност това е капитал. И че той е капитал и за града е един градски фестивал, и инвестицията в култура и изкуство е капитал на цялата държава.
1: Абсолютно. И всъщност аз съм крайно щастлива и изключително благодарна на Дара за това, което се случи, защото светнаха лампите на това какво значи едно голямо международно събитие и какво може да донесе. Това е нещо, което ние последните 4 години направо ни е заболяло езика да го повтаряме. И това са примери, примерно с Екзит, фестивал Екзит в Сърбия, който носи 25 милиона евро годишно на града Нови Сад. Зигет, който носи над 200 милиона за икономиката на Унгария. In Music в Загреб. Това са примери. И също така и моделите, по които те се финансират. Начина, по който те се промотират. Стратегически обосновано е това цялото нещо. И ние също имаме нашите статистики и примери. Миналата година имахме няколко хиляди посетители за концерта на Massive Attack на София Live Фестивал. И целият квартал около Борисовата градина беше пълен с румънски, гръцки коли, нали, смисъл. Да, туризма и културният туризъм е нещо изключително важно и трябва да се осъзнае, че той е потикнат от, нали, от най-вече от качеството, от имената, от програмата. И такъв тип събития като Евровизия, нали, са изключително важни, защото те ще допринесат много за нашата икономика и за нашия имидж. Всъщност, музикалните събития, музикалните продукти са имидж и е много, много, много влиятелен имидж.
0: Ти говориш за музиката за музиката, която се прави от артисти на Балканите, като евентуално обединение в представенето. Дара също имаше много ясно послание, че авторите на песента, не знам дали, предполагам, че всички вече са разбрали, всъщност работят хора от и Гърция, и Румъния. Защо това е важно според теб?
1: Значи,
0: Балканите като регион ли остават в сянка? Ти включително имаше много интересна тема за това по какъв начин Spotify оставя, например, музиката от Балканите в периферията си.
1: Да, абсолютно е така. Също така, много важно и аз искам да използвам този момент да кажа, че проекта и продукта на Дара е един прекрасен пример как една колаборация, регионална колаборация може да направи нещо толкова значимо. И не само авторите, те продуцентите на звукозаписа са гърци. Имаш екип, нали, от целия регион, през Румъния, България, Гърция. Така че това е поредното доказателство. Ние последните две години организираме лагери за писане на песни, които се казват Bridging Balkan Borders, преодоляване или прескачане, създаване на мост между балканските граници. Изключително успешен проект. В момента последното ми издание беше преди няколко дни в Атина. И това е нещо, което вече ражда включително и хитове в различни държави от региона, от тези колаборации. Това са артисти и музикални продуценти, композитори и текстописци от целия балкански регион, всичките държави, които се събират. Правили сме го в Загреб, в Скопие, в София, в Атина. Тази година отново ще се случи в София. След това има едно издание в Белград. До година ще го има отново в Атина. Идеята е да наистина да обединим региона, защото региона е много сходен. Ние имаме исторически, културни прилики, имаме сходна енергия. Айде така да го кажа. Разбираме се. И особено по-малото поколение, което не е обременено от така исторически фактори, иска, желае, разбира се, харесват се, искат да работят заедно. И ако можем да така ние да използваме тази възможност, бидейки доста централна точка в региона. Аз едно от нещата, които казах тези дни, че България, всъщност София, ако Евровизия се проведе тук, тъй като допреди няколко дни бях в Македония и там медиите казаха и по телевизията, и в печатни медии, София е най-близкият град до Македония, където се провеждала Евровизия. Ето как може да стигнете до София. Нали, една държава, в която включително дипломатически и политически имаме проблеми, даже правят такава реклама на България. 3-5 часа е всеки един от тези най-големите градове в нашия регион. Букурещ, Белград, Скопие, Солун, Истанбул. Може да стигнеш до София, да отидеш да гледаш Евровизия, което е наистина уникална възможност. И това е нещо, което ние можем те първа да използваме за обединението на региона. Ние имаме прекрасни взаимоотношения и с Хърватия, с Словения, които са малко по-далеч, с Албания. Виждаме вече резултати. И ние, ако бидейки този сегментиран регион, защото това са по-малки държави в една доста голяма територия, но общи обем е 55 милиона души, което е конкурентно на най-големите европейски пазари. И ако ние успеем да изградим тази мрежа, тази инфраструктура и тази работа помежду си, което всъщност вече се случва, ние можем да станем един от основните центрове музикални в Европа и не само заради обединението, заради факта, че имаме повече достъпност, цените са по-ниски, артистите, включително по-млади и развиващи се артисти, могат да правят турнета в нашия регион и в крайна сметка дори да генерират приходи, което, ако трябва да съм бълно честна, в държави като Обединеното кралство или Германия или Франция е невъзможно. Това са международни данни, статистики, които излизат всяка година, включително едно проучване, което излезе наскоро за Artist Discoverability. Това е на Европейския съюз, един доклад, който показва, че включително в Западна Европа статута на независими артист заради разхода на живот, наем, храна и така нататък е много по-труден, отколкото в нашия регион.
2: Пускам Хъгър Хендшейк, импровизирам, говорим за български артисти и след това продължаваме, защото поне три въпроса са ми на върха на езика, но нека да пуснем една песен.

0: Hagar Handshake по Радио FM+. Нова музика от Hagar Handshake, с Руд сме в студиото. Пуснах ги, се сетих, че всъщност те бяха в рамките на София Лайф Фестивал. Ти ми припомни миналата година.
1: Да. И другото, което искам да кажа, понеже преди малко споменах, че София Лайф Фестивал през програмата Eurosonic Exchange може да предлага артисти за награди Music Moves Europe. Това го направихме съвсем скоро. И нищо друго няма да кажа, свързано с Hagar Handshake.
0: Добре. В този ред на мисли, мнозина бяха изненадани от успеха на Дара. Може би имаме ниска самооценка, може би възприемаме така пробивите на много талантливи хора малко в контекста на всичките ни неудачи и си казваме, то в тая държава нищо хубаво не може да се случи, но ти наблюдаваш и артистите, и пазара, и тенденциите. Беше ли закономерно според теб подобно нещо да се случи?
1: Аз мисля, че темата за Дара изключително много се, нали, в момента, да не навлизаме много в нея, защото хората, така, не искам да им умръзва да слушат за това нещо, понеже последните дни се каза, нали, наистина всичко, което може да се каже. Смятам, че нейният успех беше логичен. Аз още когато пусна песента и когато аз бях някакво жури в примерно един от големите уебсайтове, които правят правят селекция от журита всяка държава, и чух всичките песни. И когато ги преслушах, си казах, вау, тази Надара всъщност е, може би, най-адекватната и най-добрата за този формат от всички останали. Проблемът тук, той е, че никой не е пророк в собствената си страна. И това го видяхме с нея. Стана ми много тъжно, когато тя, не помня вече дали беше в едно от интервюта, каза, когато е заминавала, имало 10 човека на летището, когато се е прибрала, нали, цялата държава я чакала. Тия неща са тъжни, че са по този начин. От друга страна, имаше според мен, нали, този много тежък негативен ефект при селекцията на български артист, което това беше една много сериозна грешка, организационна грешка, която се селектираше артиста. И беше толкова ненужно това цялото нещо. Тя трябваше да получи подкреп от ден първи, защото това, което тя донесе на България, не мога да кажа, не знам дали мога да изброя на едната си ръка хората, които са носили такъв успех за нашата държава. Особено ли в културно естество. Така че аз не смятам и не бях толкова изненадана, нали, че тя се представи толкова добре. Честно казвам, се изненадах, че спечели с толкова огромна разлика. Това беше размазваща разлика. И абсолютно безапелационно. Включително всичките там бетинг компании, буките или както се наричат, не я проектираха нея даже в топ-3. А това, което се случи всъщност, което е най-важното, е, че не само тя спечели, нали, брутално и безапелационно, но и Румъния беше в топ-3. Това са две държави, които исторически се гледат, нали, като периферията на Европа, и са винаги слагани в едни така балкански стилове, било то поп-фолк или за Румъния евро, там, денс музика. А всъщност Румъния се представи с метал, с рок-метал певица, между другото много добра певица. Тя е изключително талантлив артист. И България с един изключително модерен поп-артист. Така че ние с това представяне, България и Румъния, казаха, че нашия регион има огромен потенциал, има много голям талант и те трябва да спрат да ни третират като, нали, тази периферия, там с тия, нали, балканските ритми и така нататък. Това е най-важното за мен като резултат от този конкурс. Оттам насетне успеха за България и успеха за лично за Дара, това е нещо, което тепърва ще виждаме как ще се разгърне. Надявам се наистина по най-добрия възможен начин. В момента Дара е, според мен, пред входа на една много сериозна международна кариера, и тя трябва да взима ни сериозни решения за себе си. Аз всичко, което чувам и виждам, и което съм виждал, и разбира се, и лично от нея, ще е едно изключително, не говоря дори за талантлив артист и, нали, всичко, което тя притежава. Тя е много дисциплиниран, много интелигентен човек, природно интуитивен човек, и смятам, че ще вземе правилните решения.
0: Ти много говориш за по темите, за това как сме представени извън България, говориш на международни форуми, за теб индустрията е кауза, сега ти предстои едно пътуване, което е дълго пътуване в Щатите. 5 човека разбрах от Европа, всъщност ще ни представят там и имаме представител от България в твое лице, така че от сърце поздравления. Разкажи ни повече.
1: Много, много благодаря. Да, той за мен беше така доста приятна изненада, тъй като, доколкото разбрах, имало над 5000 кандидати от цяла Европа по тази пилотна програма, която се организира от представителството на Европейския съюз в САЩ. Казва се Transatlantic Stars Music. Представители на музикалния сектор от, от цяла Европа също са селектирали, нали, 5 представители от 5 държави. Това са Дания, Португалия, Франция, Германия и България. И всъщност моята голяма радост е, че нашия регион е включен в това, защото виждаме, това го доказват и ред доклади, включително и един доклад, който се казва Music Equality, и той показва, че Балканите системно са изолирани, по-малко представени, по-малко включени в диалози, в форуми, в селекции и финансиране, европейско финансиране под програма Творческа Европа, балканските държави получават доста по-малък процент от субсидиите. Така че това е една... тя се нарича, нали, по някакъв начин системна изолация и може би и форма на дискриминация, която се случва. И виждаме последните, айде да накажа години, последните месеци, че това наистина има така позитивна промяна в тази насока. И се надявам тя да се задържи и да върви напред. Тъй като голяма част от Балканите, независимо, че са недофинансирани и от Европа, и на национално ниво, показват невероятни резултати. Дара също е един такъв пример. Тя има нула финансиране от българската държава. Всичко е така направено с частни средства, което е пример, че нашите проекти, нашите продукти с много усилия и много труд показват много добри резултати.
0: А с работата ти на терен за индустрията, тук вече те води към конференцията, която правиш вече колко години и тя стана...
1: 4
0: години. Как я виждаш пък индустрията отблизо? Защото ти ги виждаш тези артисти, как растат, как се развиват?
1: Ние имаме наистина невероятен потенциал. Имат толкова талантливи хора в България, толкова талантливи хора в целите Балкани. Всъщност, тази година, когато преглеждахме кандидатите, примерно сръбски представител бяха кандидатствали да участват на нашата конференция. Пълно с невероятно талантливи хора. И те не са, как да кажа, не са стандартното, каквото дори ние самите очакваме. Има толкова разнообразни жанрове, толкова много иновативни млади хора, и не само млади в интерес на истината, които правят забележителни неща и правят наистина на мускули. И това е специалното според мен на Балканите, че ние сме с един така менталитет на оцеляване. Ние от нищо можем да направим нещо. Което абсолютно сериозно го казвам, почти не можеш да го видиш в други така добре устроени държави. И това е нашата сила, нашата дисциплина и нашата мотивираност. Работим двойно повече от останалите. Сериозно го казвам. А това, което виждаме като развитие, мисля, че резултата на Евровизия също показва какво се вижда като развитие. Ние се развиваме. Имаме много талантливи хора не само на сцената. Имаме много талантливи хора и зад сцената. Стилисти, менеджери, хора, които се занимават с музика за гейминг.
0: Да, преди няколко дни слушах нова музика от Foo Fighters, видеото към Single Emotion е записван, Windows, е записван в изцяло цялата продукция в България. Ние разбираме постфактум, всъщност, че световни артисти работят тук. Дай пак към фестивала. Аз и знаех, че ще говорим за много неща. Наистина удоволствие да обсъждам теми, които мен ме вълнуват с теб. Фестивала предстои, ще озвучи София, юни месец, големите победи тази година. Те са по-скоро в стилистиката в Двора на Зирок, но Nothing But Thieves, Three Days Grace, изобщо много големи имена.
1: Моята голяма мечта от последните 4 години е да докарам Underworld в България.
0: Да.
1: И това не искам дори да ти разказвам колко усилия ми е коствало, много, много, много, много усилия. И накрая го така
0: Те са ти битката успях. Спечелена за тази година.
1: Да, страшен фен съм, гледала съм ги на живо преди 7 години в Амстердам. Може би в топ 3 най-добри концерти, които съм гледала. Аз така, гледала съм концерти.
0: Не, да не си.
1: Енергията е нещо, което не може да се опише с думи. Underworld е... И те включително тази година имат невероятен подем. Sold out концерти в Brixton Academy цяла седмица поред. Всички големи и най-големи фестивали. Така че беше сериозна битка да ги докараме в България. Те не са идвали тук от над 20 години. И се надявам този път да ги... така, да ги представим подобаващо и публиката да допомни това шоу.
0: Няколко думи за екипа ти, защото това не е солово представление, твоята работа.
1: Не, аз съм просто човека, който се събуди един ден с идеята за фестивал, но този фестивал далеч не съм аз. Този фестивал е така сборна работа от няколко стотин души. Като разбира се, основните хора в нашия екип са Петър Коев, който е основател на София Лайф Клуб. Той е така, основно действащо лице. Имаме, разбира се, така, сериозен екип от хора, които работят със самите артисти, за тяхните нужди, настаняване. Това са Киргана Миловска, Влади Ковачев. Изобщо екипа ни е наистина най-важното нещо на този фестивал. Не знам дали част от тези хора искат да бъдат публично обявявани, но аз използвам момента да кажа, че съм им благодарна от цялото си сърце, защото без тях това събитие няма да съществува. Всъщност те са събитието. Ние всички сме събитието. Публиката е събитието. Това е нещо, което се случва колективно. Това не е просто, ние не сме промоутери, които носим тук едни артисти и нали, опитваме се да капитализираме от билети или каквото и да било. Това е нещо, което развива нашата среда, дава храна за душата, развива работни места, обучава млади хора. Част от хората, които започнаха да работят на нашето събитие, бяха тотално нали, от нулата зелени, не знаеха какво се случва. В момента са ни от най-големите професионалисти в България в рамките на 5 години. Така че много съм щастлива, много съм благодарна, че тези хора са част от тази история.
0: Чакаме си любимия градски фестивал. Юни месец в края. Пожелавам ти от сърце успех на всички фронтове. Последното, което искам ти кажа и не е въпрос. Преди години така в почуда ти казах, толкова много неща правиш, откъде тази енергия? Тогава ти каза, сега мога да си го позволя, защото още нямам дете, няма. И след това се роди си да ти включи на турбо, според мен.
1: Да, това не е трябва
0: така,
1: да го казвам.
0: Че, потенциала на българката, на жената е наистина...
1: Българката е много сериозно нещо.
0: И това е препратка към първият ти коментар след успеха на Дар, който тук си го цитирахме с дамите.
1: Да, да, абсолютно. Но той не е само препратка и към Дара. Това, което се случи с Рене Карабаш последните дни. Мисля, ние имаме страшно силни български жени. Ние сме... И между другото, на част от тези форуми, които ходя, има така често разговори нали, за gender balance, за отношението на жените. Ние всеки път, когато сме български, ние предимно сме българи, жени, български жени на тези форуми, ние се поглеждаме и такива. Ние нямаме такива проблеми. Ние всъщност сме страшна сила и не се чувстваме. И никога не сме се чувствали по-малко от мъжете, поне в нашата си сфера. Може и това да е нали, мнение на мен и на хората около мен, с които работим, но така, българската жена е сила.
0: Сила е. Много ти благодаря. Лек път на теб и до скоро.
1: До скоро, благодаря ти.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
4: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM+. и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
7: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет CBA празнува 35 години. С червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет CBA, 35 години заедно.
2: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
6: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерим в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Професор доктор Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Агенцията по храните. Тя поема поста от освободения директор Ангел Мавровски. Според земеделския министър Пламен Абровски, по чието предложение е извършена смяната, Мавровски е показал, че агенцията може да работи, а професор Янчева ще надгради постигнатото. Тя е преподавател в Аграрния университет в Пловдив и беше заместник министър в служебния кабинет на Христо Бозуков. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци неговата дейност се свърза с сериозни разкрития за незаконни кланници, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Прогресивна България дава първи сигнали за прияждане с власт, каза пред Националното радио политологът Теодор Славев. От заседанието на Временната комисия за правилника на Народното събрание той остана с впечатление, че предложените промени са именно за да заглушат опозицията. Аз все още не бих говорил за авторитарни сигнали, допълни той. Според него, управляващите трябва да бъдат много чувствителни към обществените искания, а те в никакъв случай не са за по-малко прозрачност и отчетност на властта. Победата на Дара открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура, каза вице-премьера Иво Христов. Утре очакваме Дара в Министерския съвет. Те първа ще се решава кой ще е града домакин на Евровизия. Ще има специално перо Евровизия в бюджета. Очаква се организацията на конкурса да струва 20-30 милиона евро, каза Иво Христов. На 21 май църквата почита паметта на свети свети Константин и Елена. Имен ден празнуват Константин, Коста, Кошо, Костадина, Елена, Ленко, Елеонора, Лена, Койна. Днес обаче и празника Възнесение Господне, по-познат като Спасов ден. Спасов ден се отбелязва 40 дни след Великден в четвъртък. Така тази година празниците съвпадат. Честито на всички именници днес! Водещите теми от чужбина, говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи каза, че Ислямската република е получила ново предложение от Съединените американски щати и го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър в Техеран предаде Франс Прес. Той отново подчерта исканията на Иран в преговорите край на блокадата на тиранските пристанища и размразяване на иранските активи в чужбина. Съединените щати повдигнаха обвинения в убийство срещу бившия кубински лидер Раул Кастро в пореден ход от засилващия се натиск на Вашингтон върху комунистическото управление в Хавана. Прокуратурата ще настоява за максимално наказание по обвиненията, което може да бъде и смъртна присъда или доживотен затвор за 94-годишния Раул Кастро.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА спечели купата на България след победа с 4-3 след ДУСПИ над Локомотив Пловдив. В предходното време и продължението среща свърши при резултат 1-1, а успехът е 22-ри за армейците в надпреварата. Проливният дъжд не спря повече от 30 000 привърженици на двата отбора, които почти изпълниха отредените места. Така ЦСКА се завършва в Европа след 3-годишно отсъствие. Астън Вила спечели втори голям европейски трофей в своята история. Бирмингамци триумфираха в Лига Европа 44 години след като станаха европейски шампиони. На финала в Истанбул английският отбор победи Фрайбург с 3-0. Това е първи трофей за Вила под ръководството на Унай Емери, но пети триумф в Лига Европа за испанския треньор. Бирмингамци изиграха отличен матч и доминираха срещу Фрайбург. Те отбелязаха два красиви гола в края на първото полувреме. Юри Тилеманс откри с удар от въздуха. Емилиано Буендия удвои предината след великолепен изстрел от дистанция. В 58-та минута Морган Роджерс отбеляза трети гол във вратата на Атубулу и до голяма степен сложи край на интригата.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. защото музиката, винаги и наистина има значение.
4: FM Plus.

0: светоток в твоето радио. Радио FM Plus.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно. FM

0: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетъл вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
5: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

открихме битката Звезден час днес, Риана Дезери, въпреки че когато говорим с толкова класни дами, думата битка е може би доста неподходяща. Да видим как сте се произнесли вие обаче с коментарите си във Фейсбук. Само една секунда, за да мога да видя картинката от буквално последните минути, тъй като там динамично се развиват нещата. Кристина ни е написала труден избор, Дезри с нейните супер хитове и ги заредила любимите, или Риана с още много-много нейни любими песни. Тя изредила песни, може би ми е дала идея какво точно да ви предложа. След това Евгения Димитрова е гласувала за Дезри, веднага след това Ана Апостолова за Риана. И след това така ги редувате Дезри, Риана, Дезри, Риана, докато не сте постигнали към този етап 12.36 Реми. Следващите две песни и аз така редувам. Дезри, Риана.

0: Риана и Дезри в ефир, а във Фейсбук страницата ни Риана или Дезри. Това беше музикалната дилема днес. Само погледнах, хвърлих поглед към музиката до края на часа. Ако сте решили да удължите малко ваканцията и да превърнете дългия уикенд в още по-дълъг и днес сте тръгнали на път, да знаете, че следващите 15 минутки ви чакат такъв музикален съпровод, че изобщо няма да ви пука има ли задръствания или не. Lighthouse Family, Billy Idol, Tom Walker, Pointer Sisters, Ray и това са само песните, авторите на песните до един. А пък в новия час имаме няколко главни героя днес, които празнуваме, защото са свързани с тази дата по забележителен начин.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
3: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
6: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио Ток. В твоето радио. Радио FM Plus. FM Plus. Времето.
1: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи, с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север, северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, следвана от Струма и Хемус. Най-интензивно ще е движението в последния работен ден преди празника, 22 май петък, и в последния почивен ден, 25 май в понеделник. На разположение на шофьорите ще е интерактивна карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Може да се наблюдава и какво се случва на цели пътни участъци и това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно. Трети ден продължават ремонтните дейности по частична подмяна на асфалтовата настилка на главен път Е-79 в участъка от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Преминаването през кресненското дефиле в посока Кулата отнема час и половина. Ремонта приключва днес и се очаква от утре трафика да се осъществява нормално. Свлачището край Пампорово продължава да бъде активно и днес. Затова не може да се влезе в него. Очевидния проблем е преовлажняване. Обследва се всичко. Водоема на ВИК, язовира за изкуствен сняг. Установени са доста проблеми, натрупани през годините назад, заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Работи се по създаването на обходен път. Големият проблем остава липсата на общ устройствен план. Президентът Илияна Йотова не споделя резервите, че няма да се справим с организацията на Евровизия, каза тя пред журналисти в Пазарджик. Тя се надява да имаме още една дара. Певицата е поканена на традиционния прием, който е даван от президентската институция на 24 май. Йотова е в Пазарджик по повод празника на града.
0: FM Plus. Спортът.
1: Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с Дуспи. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия, Вестри Исландия. Ето имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Миттиланд, ПАОК Карабах, Динамо Киев, Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ, Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага. Халфа на Лудогорец Петър Станиш се превърна в голмайстор номер 1 на Лига Европа. Сръбския национал реализира 7 попадения в 10 мача през кампанията. Толкова има и нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна кота 7 след 13 изиграни двубоя.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

е Джеймс Мориса с любимата Slave to the Music по Радио FM Plus, което се надявам на вас пък да ви е любимо. 15 минутки след един. Да, и в новините чуваме за много интензивен трафик, който се очаква, може би още от днешните следобедни часове, защото мнозина са решили да превърнат дългия уикенд в още по-дълъг уикенд, но утре със сигурност много хора ще напуснат големите градове и ще тръгнат на път за предстоящите почивни дни. И всъщност не просто почивни дни, ни от най-хубавите празници за България. 24 май ще почиваме и на 25, знаете. Днес пък е чудесен повод да се поздравим с всички, които носят името Елена или Константин. Свети Константин и Елена, един от най-хубавите ни пък църковни празници. Сега към музиката отново, след малко, всъщност не след малко, ами веднага, ще започнем обзора на интересни музикални събития, които свързваме с тази дата и големи артисти, които празнуваме. А те днес наистина не са малко и може би съвсем така в началото ще поставим един от младежите в тази компания, Готие, роден на днешната дата през 1980-та.

0: Петия по Радио FM Плюс. Ние с колегата Петко Крале сме открили една изключителна несправедливост, че хората като чуят песен като тази и забравят да се интересуват и да чуят и друга музика от тези артисти, пък готия има много с какво да изненада.
1: Да, аз преди няколко месеца имах това пътешествие покрай известния кавър на Долчи на тая песен. Си направих цяла смешка в Радио Фреш, че всъщност аз пускам една от двете песни, но никога не може да познаеш коя е, докато не започне някой да пее. Попадна ми друга песен на Готие, Your Heart's a Mess,
0: да,
1: която просто е прелесно творение на музиката.
0: Да, тя е много хипнотична, да, между там. Чуеш ли я? Първо я слушаш до откат, и то няма край, можеш на луп да си я пуснеш.
1: Абсолютно, да. И след това всъщност слушах целият албум, от който е тази песен. И след това слушах и други албуми. Освен това, той е част и от група, която си има пък отделно творчество. Въобще, този човек е направил толкова много музика, толкова стойност, на която наистина си струва да се чуе. И точно този навик, който имаме да не се заравяме в творчеството, просто да си хареса една песен, си дадох сметка колко автоматично го правим и колко понякога не сме старателни в откриването на музика.
0: Като с Хозиер,
1: да,
0: Техното Чърче, изведнъж хората си помислиха, че Ендрю Хозиер, това пък той има
1: той
0: такава
1: е
0: музика,
1: много,
0: че
1: да,
0: и различна музика.
1: Абсолютно.
0: Че можеш да... Хубаво, че голяма част от тези музиканти идват в България. Сега ни предстои концерт на Крис Айзък, за когото мнозина си мислят, че прави само черно-бели балади като Wicked Game.
1: Да.
0: А всъщност той е жесток блус-рок музикант. Ама такъв китарист, страшен. И така, не можеше да не ти дам думата. Просто си тук, ние си говорим за други неща, ама чу Готие, защото си имаме тема с теб.
1: Ти да не ми я дадеш, аз не мога да не си я взема, така е.
0: Хрумна ми, може би взема да направя един звезден час с музика на Готие, да пуснем повече.
1: Аз
0: не, че не го направих веднъж, ама може би отново трябва.
1: Припомнянка.
0: Добре. Том Петти and the Heartbreakers за следващите минутки, защото първо Готие е роден на днешната дата, обаче имаме рожденники в Том Петти. Той е доста по-възрастен, 55-та година е роден на днешната дата и е композитор, продуцент и барабанист. Free Falling мисля, че е най-подходящата
1: Абсолютно.
0: Песен.
1: Така или иначе, мисля, че всички сме в един free fall в момента.
0: Точно
1: сериозен.
0: Така, да, за това.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.

0: плюс. Голямо улюляване е тази песен в 1.40. Реклама, след което до края на часа слушаме Майкъл Джексън, Любо Киров, Стинг, Графа, Нене Чери и Алекс Лоран. Това са петте песни, които съм подредила. Пожеланието ми, разбира се, е за много хубав следобед. Днес двоен празник, Спасов ден, Свети Константин и Елена. Имам приятели, които празнуват, лични приятели. Елена, Спас, пожелавам на всички, които празнуват и които имат приятели, които празнуват, да споделят и да ви е хубав следобеда. И утре в 10 ще се готвим за голямото предпразнично пътуване, защото се очаква много хора да се метнат в колите, което пък е допълнителна грижа за хора като мен, да ви подредя и най-добрия, разбира се, музикален фон, докато пътувате и хора ви бибипкат отляво и отдясно. А ако пък сега сте в колата, лек да е пътя ви. До утре!
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
8: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА – 35 години заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север, северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, следвана от Струма и Хемус. Най-интензивно ще е движението в последния работен ден преди празника, 22 май петък, и в последния почивен ден, 25 май в понеделник. На разположение на шофьорите ще е интерактивна карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Може да се наблюдава и какво се случва на цели пътни участъци и това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно. Трети ден продължават ремонтните дейности по частична подмяна на асфалтовата настилка на главен път Е79 в участъка от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Преминаването през кресненското дефиле в посока Кулата отнема час и половина. Ремонта приключва днес и се очаква от утре трафика да се осъществява нормално. Свлачището край Пампорово продължава да бъде активно и днес. Затова не може да се влезе в него. Очевидният проблем е преовлажняване. Обследва се всичко. Водоема на ВИК, язовира за изкуствен сняг. Установени са доста проблеми, натрупани през годините назад, заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Работи се по създаването на обходен път. Големият проблем остава липсата на общ устройствен план. Президентът Илияна Йотова не споделя резервите, че няма да се справим с организацията на Евровизия, каза тя пред журналисти в Пазарджик. Тя се надява да имаме още една дара. Певицата е поканена на традиционния прием, който е даван от президентската институция на 24 май. Йотова е в Пазарджик по повод празника на града.
1: FM Plus. Спортът.
2: Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш, Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия, Вестри Исландия. Ето имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтиланд, ПАОК Карабах, Динамо Киев, Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ, Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага. Халфа на Лудогорец Петър Станиш се превърна в голмайстор номер 1 на Лига Европа. Сръбския национал реализира 7 попадения в 10 мача през кампанията. Толкова има и нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна кота 7 след 13 изиграни двубоя.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Бой Джордж беше това, човека, който не можа да спаси Евровизия, дори и като гост-изпълнител. 2:09 е сега. Продължаваме втората част на днешния 21 май, четвъртък. Започва FM Plus след обед. Аз съм Калин и ви каня да слушаме прекрасна музика минимум до 18.

0: Чухме Wham, чухме Inner Glow и The Weeknd от началото на новия час. Това е FM Plus следобед, който те първо започва. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега пък е момента също да ви кажа, че от началото на следващия час при мен очаквам нашата колега, колежка, не знам как е по-правилно, Дия от Radio Fresh, която има нова песен и ще я представи тук, наживо в студиото. Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца.
0: Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: който съвсем наскоро и представи на живо албума си и, доколкото разбрах, дори е направил жест към една фенка и така нататък, заснели са видео. Хубави работи. 2.38 е, нашия следобед те първо започва и да, съгласен съм, че днес и утре човек може да има достатъчно работни ангажименти, но като че ли по-важното е да разберем какво ще бъде времето в трите почивни дни, в които разбира се, че всеки има планове от преди 3 седмици.
1: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и

0: изненади. Сезон ще е забавно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.
4: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. С червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много хора по света се радват, че Селин Дион официално обяви своето дългоочаквано завръщане към голямата сцена и вече се знае, че тя планира серия от концерти, които ще започнат тази година в Париж на престижната арена Депанс с 10 концерта към края на 26-та. А преди това тя ще завърне на сцената в Лас Вегас, като програмата в САЩ ще бъде по-лека под формата на шоу Селин Дион, като този формат на работа явно избран, за да може да се намали физическото натоварване върху нея, докато не придобие форма, каквато я познаваме най-добре. Сега да чуем The Power of Love по Радио FM+.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север, северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономически стимули и условия земеделските стопани и животновъди да се обединяват, за да договарят по-лесно и по-изгодно пласирането на произведената от тях продукция, е сред приоритетите за нов закон на земеделски министър Пламен Абровски. Целите за пазара са качество и количество, а оттам и по-добра цена. Ще се мисли и за освобождаване от ДДС. Сред другите приоритети по земнена реформа и решаването на проблема с напояването. Софийския градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен в документ на измама, осъден на глоба от 2556 евро. Отменена е мярката за неотклонение задържане под стража и оттеглена европейската заповед за арест. Порано прокуратурата поиска 14 години затвор. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за местен референдум в края на следващия месец срещу завода на Райн Медал, тъй като съд все още не е обявил дали това допитване е законно съобразно. Депутатите продължават и днес работата си по правилника за заседанията в Народното събрание. Намалено е времето за дуплика от 3 на 2 минути. Прогресивна България оттегля искането си за 10-минутна почивка. Така те остават не по-малки от 15.
0: FM Plus. Спортът.
1: Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия, Вестри Исландия. Ето имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтиланд, ПАОК Карабах, Динамо Киев, Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага. Халфа на Лудогорец Петър Станиш се превърна в голмайстор номер 1 на Лига Европа. Сръбския национал реализира 7 попадения в 10 мача през кампанията. Толкова има и нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна кота 7 след 13 изиграни двубоя.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

0: чухме от новия час. Давид Гета, Сия. Много интересно видео има тази песен, а сега наистина в студиото стана огнено, защото, както ви казах и от миналия час, при мен вече е нашата колега, колежка, то вече не знам коя дума да използвам, Дия от Радио Фреш, която има нова песен и ще я представим сега тук в студиото. Всъщност, защо аз правя анонса? Ти също си радиоводещ, имам при ти анонс.
1: Здравейте, казвам се Дия, отсреща Калин, който е водещ в FM+, и съм изключително щастлива, че мога да представя Нишан по FM+. Това е най-новата ми песен, която много се надявам да ви харесва. Ако все още не сте я чували, може би след малко това ще ви се случи.
0: Така да е, деца, вика малко ти да поработиш.
1: Да, в този живот.
0: Дай първо да те почна с Евровизия, защото ти беше замесена там по един специален начин. Да, почнем от начало. Какво ти е мнението за голямата победа на Дара? Какво мислиш?
1: О, то какво може да ми е мнението на тази тема? Това е
0: питай,
1: фурор.
0: Отвори социалните мрежи и ще видиш, че мнението са полюсни.
1: Да, съгласна съм, обаче аз мисля, че това, което направи Дара, е наистина феноменално. Тя направи блестящо, абсолютно безкомпромисно участие на Евровизия, страхотен перформанс, който и донесе наградата за България. И следващата година Евровизия ще бъде тук. Вече се спори къде да бъде тя, но той има
0: горе-долу... Аз го шум за Перник.
1: Да, той има горе-долу едно място, на което може да се проведе.
0: Да, имате ли? Имаме база, имаме дворец на културата.
1: Там може да стане. Между 8 и 10 хиляди души.
0: Купаят метро в момента. Не знам дали ще е готово тази година. Какво смяташ за това модерно звучене, което вече се налага на Евровизия? Това ли е ти като млад човек, като изпълнител, музикант? Смяташ ли, че това е посоката? Рационалната посока в музиката?
1: Аз смятам, ако ме питаш всъщност за Бангаранга, смятам, че песната е изключително
0: и
1: добра.
0: Другите там, които представиха. Се.
1: Да, за мен е малко интересно, или много интересно, как всъщност Гърция не се класираха толкова напред, като песента беше с също така доста запомнящ се хук. Имаше доста интересни неща в нея, също така доста интересно представяне. Така че за мен беше странно как тя не се класира по-напред, защото и даваха големи шансове още от самото начало. Така че може би истината е някъде по средата, защото не може само шоу ефект без песен. Трябва да има и песен, и шоу ефект.
0: Да, или пък обратното.
1: Или пък обратното, да, не може да ти е съвършена песен без шоу ефекта, защото все пак това е Евровизия. И
0: 2026.
1: Трябва да има визия, нали?
0: Значи хем евро, хем визия. Ти участва в предварителната селекция. Какво научи от това участие? Какво взе за себе си?
1: Взех за себе си много поуки за мен лично, защото смятам, че издържам на стрес, което аз си мислех, което че е не издържам чак толкова много. Да, издържам на стрес, мога да се представя по най-добрия начин, на който съм способна. Имаше доста репетиции, адски много репетиции, така че издържам и на напрежение. Ето това мога да си го напиша в CV-то вече. Издържам на стрес, на напрежение. На
0: което, е много важно. Което е много важно.
1: Много е важно, разбира се. И... Да, това взех. И много контакти, много различен поглед над нещата. Много хора ме видяха в друга светлина, пея на живо, виждат ме да пея на живо. Аз по принцип пея на живо по участие, но даде.
0: Виж как звучи. Как звучи? Пея на живо по участие. Защото има много хора, които правят и друго.
1: Има, разбира се, да.
0: Би ли участвала пак?
1: Към момента не съм много сигурна. Вероятно бих участвала пак заради експириенса, който имаше по време на самото шоу, но към момента не съм много сигурна как да отговоря на този въпрос.
0: А когато една жена каже, че не е сигурна, значи е не от момчето от мен да знаете. Ако каже, може би не съм сигурна, не. И така стигаме сега до чудесната новина, това, че ти вчера, нали вчера беше?
1: Да.
0: Издаде нова песен, която има чудната дума, носи чудното заглавие Нишан. Mm-hmm. Какво е Нишан?
1: Нишан означава знак, белег или годежен подарък. В миналото Нишан е бил този подарък, който се дава от момчето към девойката или обратното, в знак на любов и в знак на това, че тя един ден ще бъде негова или че той един ден ще бъде нейн. И това си е като обещание. Заключваме това с Нишан и е ясно, че нещата ще ни се случат в този живот.
0: Биш колко невероятно приказно звучи.
1: Много хубаво звучи. Нишана може да бъде кърпа, цвете, пръстен, всичко, всичко.
0: Кога ще подариш сега кърпа на едно момиче, тя ще каже, айде вече твоя съм. Това е било преди време, в момента нишана е по-друг.
1: В момента трябва да й подариш смартфон.
0: Минимум. Това ли те привлече, нейния смисъл?
1: Привлече ме, да. Думата нишан, нейния смисъл, да стана съвсем случайно изобщо измисленето на тази песен и на заглавието, защото този път работих с Крум Георгиев, с Ана Пешева и с Георги Георгиев Гош, който между другото мисля, че ти е гостувал тук в студиото. И пишем ние текста с Крум и с Ани, и този път реших да не пиша текста само аз, а да видя и друга гледна точка над българския фолклор, тази на Крум и Ани. И както си пишем с Крум някакви неща, по едно време Ани казва, мен нищо от това, което пишете, не ми харесва. И докато отрича всичко, което до момента сме направили, Крум казва, айде дай нишан де, дай нишан за нещо. И ние така, нишан. Нишан е много хубава дума, я да видим как можем да я използваме. И всъщност на черновата на текста, ние си бяхме започнали тази любовна история и нишан дойде много естествено.
0: Ма тебе те влече да пееш за любовта, ми се струва.
1: Да. Тема ми.
0: Предишни твои песни си спомням, сега понякога тя е несподелена, не може пък всеки път. Въпреки че е хубаво любовта да побеждава, но...
1: В нишан ние не получаваме този нишан накрая.

0: знаеш ли, ние не получаваме този нишан. Тоест ти си в очакване за него, но ние така и не го виждаме. Тоест ти само си чакаш.
1: В очакване тогава, на Годо.
0: Да, и аз тогава си дадох сметка, че за мен тази песен беше много с такъв позитивен край. А всъщност ние нямаме край, нямаме развитие на ситуацията и оставаме само с това очакване, което пък ме накара да се замисля дали тази песен няма да бъде изключително подходяща да бъде изпълнявана на сватба. Защото тя чака нишана.
1: А виж, тък му сега влизаме в сезона.
0: А така.
1: Дай първо да чуем и продължаваме втората част. Дие е тук! Ще чуем Нишан премиерно в ефира на Радио FM+.

0: Допълвам с нещо важно. Дия, ти си тук в студиото. Продължаваме втората част на разговора, но си в TikTok на живо в момента. Кажи как някой може да те види, ако иска.
1: В моят профил в TikTok, Дия Димана АА, с две АА-та, съм накрая, така че там можете да видите лайфа и да напишете, например, някой въпрос.
0: Да, защо не? През цялото време ми прече впечатление, че докато слушахме песента, ти изпълняваше хореографията.
1: Много обичам.
0: Явно всичко е премислено. Дай направо да скочим към видеото, за което, разбира се, личи си, че сте се постарали.
1: Орлин Менкаджиев е режисьор на видеото. За пръв път работя с него и съм изключително щастлива да мога да го направя. Вярвам, че това няма да ни е първото и последно видео, ами ще имам още много. Анджелина Осман, виж какво готино име. Тя е автор на хореографията. Така че и тя е и във видеото. Там са разкошни девойки. Видяхи колко са красиви.
0: Да,
1: всички,
0: да.
1: Между другото, им прави впечатление колко са красиви девойките. Даже вече ми искаха някои контакти. Да мога да се им гаджета, имам предвид.
0: Ага, има ли Фейсбук, да. Тази отляво?
1: Има примерно. Ли Фейсбук тази отляво, да, много ми харесва. Така че поздравявам и момичетата, благодаря им за това, което направихме заедно. Беше един доста интересен процес за мен, тъй като аз отдавна не съм танцувала в моя видео. Когато отидох при Анджи и казах, виж, аз не знам дали мога да танцувам като теб. Искам да мога. Затова дай да видим какво можем да направим по въпроса. И бях изключително изненадана от себе си, че научих хореографията толкова бързо. Не вярвах, че може да ми се случи това, но явно имам някакъв опит от предишни години.
0: Еми, професионалист, какво да правиш? Има и бели нюанси, и тъмни във видеото. Много е интересно. Към нашия сайт radiofmplus.bg

0: можете да го видите, или пък към TikTok. Профила на Дия, тя в момента на живо там и ви очаква. Какво, Дия, е по-страшно според теб? Да не получиш нишан или да го получиш твърде късно?
1: Доста интересен въпрос.
0: Добре.
1: Може би да не получиш нишан. Защо? Да го получиш късно, да. Не, всъщност, чакай да помислим. Ако не получиш нишан, това те прави много тъжен, но то после ти минава. А ако си получил нишан много късно, това означава, че ти си бил с това очакване и тази надежда прекалено дълго и след това не виждаш смисъл. Докато така, първото, ако е, можеш да получиш нишан от някой друг.
0: Малко след дъжка чулка се получава.
1: Да, да. Ако е първото и ако не си получил нишан от този човек, от когото искаш, може пък да получиш нишан от друг човек.
0: А нишан българска дума ли?
1: Нишан е с персийски произход, след това преминава от Турция към България и се използва вече в, като старина дума при нас.
0: Много ми хареса така го казва в началото. Годежен знак ли го казва?
1: Годежен знак, да, точно така.
0: Виж колко красиво.
1: Годежен подарък, годежен знак.
0: Защо според теб някои български думи пакето, не само български, носят подобна магия или емоция?
1: По принцип, ние имаме и за сега разни такива думи за пръстен и така нататък, което пак означава по същия начин както нишан, нали, годежен подарък. Смятам, че в българския фолклор има много такива думи, защото преди хората са искали да кажат нещата по по-красив начин, отколкото сега. Сега сме супер забързани. Да, знам, много странно звучи това. Вече всички говорят за това забързано ежедневие и как. Да, наистина спираме да си обръщаме толкова много внимание и на себе си, и на хората около нас. И това да използваме такива думи в ежедневието по-скоро ни обърква, отколкото ни карат да се чувстваме по-специален. Едно избираме по-лесния път.
0: А какво е нишанът в съвременния свят? Ето, ние сега живеем в модерен свят, светски живот, би казал някой, 2026-та. Ето, в миналото момичето, както пееш ти, е чакало да я закачат с цвете, нали така?
1: Точно така, да.
0: Какво сега чака днешното момиче? Кажи ми,
1: да,
0: какво
1: му е смигнат.
0: Покана в мола ли? Какво? Не знам. Какво е нишана в днешния свят?
1: Виж, според мен, нишана в днешния свят, поне за мен, е това отсрещния човек. Човекът, когото аз искам, когото аз обичам, да се държи добре с мен. Тогава той ми дава нишан, че иска нещата между нас да се получат. Виж, тази гледна точка над нещата.
0: Добре, а чакат ли жените според теб в момента да бъдат избрани? Или те избират понякога?
1: Аз имам една приятелка, с която си говорих съвсем скоро и тя ми каза, че тя не иска повече да чака тя да избира някого, иска той да избере нея. Следователно, според мен, дамите вече, да, това с феминизма също така е много модерно, искаме всичко сами да си правим, но в крайна сметка искаме и вие да ни дадете ни шан, да ни кажете...
0: А ние откъде да знаем, че вие чакате?
1: А, да, да, да, хайде сега, кое е първо, яйцето или кокошката, да. Почваме, нали, кой трябва да направи първата крачка. За мен първата крачка трябва да направи мъжа към жената, тя трябва да му даде след това нишан и след това той да каже, аз наистина те избирам теб, защото и ти избра мен.
0: Ето, чухте ли, дайте необходимия нишан. Продължаваш да съчетаваш фолклор с модерно звучене, това ти е стила вече, това ти е формулата, няма да сменяш за напред.
1: Да, с 10 години не съм сменила, да. Сменям само звученето, но все още използвам тези стари думи и все още ги вплитам в модерното звучене, защото това е моето нещо, това е моят стил от самото начало до момента и аз не смятам, че трябва да бъда различен.
0: Не би го променила това,
1: да.
0: Това ми мисълта.
1: Да.
0: А ти какво направи с албум? Нещо?
1: Надявам се скоро. Вече отдавна съм събрала бройката за албум, ако това ме питаш, но тепърва искам в него да добавя още нови песни. Работи върху това, така че надявам се през есента да тази година да можем да имаме албум, да.
0: Е, това вече е новина.
1: Втори, да.
0: Заглавия имаме ли или за сега не?
1: За сега не, но...
0: Аз ще ти го кажа, нишан.
1: Това ли да е заглавието? Вие какво мислите в TikTok? Това ли да е заглавието? Да, аз съм съгласна за нишан, защото нишан бележи тотално нова глава в моето творчество.
0: Какво означава това?
1: Това означава, че се чувствам вече по-свободна да творя. Преди се съобразявах с... доста рамки, рамкирах себе си, таланта си и изобщо начина ми на мислене, докато сега съм решила да правя абсолютно това, което сърцето ми чувства и това, което искам, което може би трябваше да го направя много отдавна, но бях подтикната да го сътворя по този начин.
0: Ето, сега си получила знака.
1: Да, получих нишана.
0: За това. А как си с продуценството? Знам, че горе-долу сама си правиш всичко,
1: да,
0: което,
1: сама се продуцира,
0: което не е лесно. Не е ефтино, да кажем.
1: Да, не е лесно,
0: нека
1: но...
0: Нека се знае. То не, че не се знае, но все пак.
1: Не е лесно, не е ефтино, но се случва. Тоест, ако си достатъчно смел, достатъчно добър в нещо, аз вярвам, че нещата ще ти се получат в един момент. Да, в началото, ако си самопродуцираш, си артист и сега тръгваш, наистина е много сложно, но пък аз вярвам, че не е възможно, защото напоследък има все повече самопродуциращи се артисти, които ги виждаме в челните места на класациите и са супер ротирани, супер свежи, правят само нови неща, така че към момента в 2026 година смятам, че е напълно окей да си самопродуцираш с артист. Няма нищо лошо в това, няма нищо чак толкова тегаво, така че вярвам, че нещата се получават.
0: А не би ли искала да имаш в някакъв момент продуцент за теб, менеджер?
1: Аз менеджер имам.
0: Импресарио.
1: Аз и импресарио имам.
0: Добре, продуцент.
1: Да, продуцент не съм сигурна, че искам. Към момента по-скоро искам да мога да преценявам сама това, което да издавам.
0: И като за финал, знаеш какво си мисля? Ако можеш да върнеш пак един стар български обичай в днешно време, какъв би бил той?
1: Е, това с хорото и с когато момичетата танцуват хоро и момчетата са около тях и тя изпуска китката си съвсем случайно и той я хваща и я закичва на главата, нейната, въпросния нишан, и след това се надиграват. Това с надиграването бих го върнала. Че е много интересно.
0: Пожелавам ти попътен вятър и късмет. Това е Дия, нашата колежка от Радио Фреш. Чухме песента Нишан. Слушайте, споделяйте, лайквайте и така, само любов. Диче, благодаря ти.
1: И аз благодаря.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмет. 024-760-760.
6: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
7: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
1: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. С платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗМП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
6: Следва и винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа да умерен север, северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономически стимули и условия земеделските стопани и животновъди да се обединяват, за да договарят по-лесно и по-изгодно пласирането на произведената от тях продукция, е сред приоритетите за нов закон на земеделски министър Пламен Абровски. Целите за пазара са качество и количество, а оттам и по-добра цена. Ще се мисли и за освобождаване от ДДС. Сред другите приоритети по земнена реформа и решаването на проблема с напояването. Софийския градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен в документ на измама, осъдена на глоба от 2556 евро. Отменена е мярката за неотклонение задържане под стража и оттеглена европейската заповед за арест. Порано прокуратурата поиска 14 години затвор. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за местен референдум в края на следващия месец срещу завода на Райн Медал, тъй като съд все още не е обявил дали това допитване е законно съобразно. Депутатите продължават и днес работата си по правилника за заседанията в Народното събрание. Намалено е времето за дуплика от 3 на 2 минути. Прогресивна България оттегля искането си за 10-минутна почивка. Така те остават не по-малки от 15.
1: FM Plus. Спортът.
2: УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите. Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жили на Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш, Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия, Вестри Исландия. Ето имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтиланд, Паок Карабах, Динамо Киев, Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ, Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио

година има значение. И винаги е най-добрата.

Това е една от тези песни, в случай на Тейзи Суимс, които вярвам, че колкото повече човек слуша, толкова по-приятно става тя. Мистер Ноу и Роу чухме от началото и на новия час 4.9 FM Plus след обед. Продължава и то как с Роби Уилямс и едно парче, което потиква към забавление. То трябва да дойде, защото в крайна сметка вече изпращаме и последната десетка на май. Хубавото време е тук, големите планове също.

0: Буквално мога да кажа, че и Ерос Рамацоти вече е в кюпа, наречен Бангаранга. И то поради, бих казал, дори субективна причина, защото има някакъв гняв на Италия към него, заради това, че той подкрепи българската песен. Подкрепи, силно казано, по време на концерта си в столицата на 24 април, когато изненадващо запя и затанцува на вече хита. А този жест явно е предизвикал вълна от недоволство в родината му, тъй като Италия също участваше, знаете, в конкурса, а действията му бяха възприети и вече са възприети като подкрепа за прекия конкурент. Ей, такива работи. А FM Plus след обед продължава. Ще чуем след малко Portugal The Man, Mio, U2 и още.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьонга за 15,33 евро и ръжен пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет CBA празнува 35 години. С червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. И стънчен вкус за споделени моменти. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

YouTube, Ed Sheeran и още добра компания чухме последните минути по FM Plus след довед. Сега е време за една песен на Maroon 5, която много отива на сезона, защото Sugar има много креативен видеоклип, свързан с, може би, едно от най-хубавите неща, които може да се слушат на човек, именно сватбата. А сега още нещо по-интересно. В YouTube тази песен, нали, знае се, че особено големите еврогрини буквално предизвикват новини, когато надминат 1 милиард показвания в тази платформа. А песента Sugar на Maroon 5 има скромните до тук 4 милиарда и 380 милиона показвания. Никак не е зле, нали?

0: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на viva.com/oborishte5.com.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на Solid.com.
0: Къде така?
2: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
0: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
2: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
0: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
2: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
3: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА – 35 години заедно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
7: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и се

Ако на 21 май, малко преди 17, вашия уикенд и при това дълъг вече е настъпил, честито. Явно The Weeknd ще ви дойде много добре, който чухме. Take My Breath, преди това от Town Road и Hacker Handshake. Сега е време за нещо ново от графа. Ще чуем картина, после Seal до края на този час.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа умерен север, северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономически стимули и условия за земеделските стопани и животновъди да се обединяват, за да договарят по-лесно и по-изгодно пласирането на произведената от тях продукция, е сред приоритетите за нов закон на земеделски министър Пламен Абровски. Целите за пазара са качество и количество, а оттам и по-добра цена. Ще се мисли и за освобождаване от ДДС. Сред другите приоритети по земляна реформа и решаването на проблема с напояването. Икономическият растеж на България ще се забави през следващите две години, а бюджетният дефицит трайно ще надхвърли 4%. Ще има и бързо нарастване на държавния дълг, прогнозира Европейската комисия. И още, ще има исторически спад на безработицата, но и недостиг на кадри. Инфлацията ще бъде около 4%. 36% спад на приходите и 200 милиона евро загуба отчита Лукойл Нефтохим. А днес бюджетната комисия в парламента гласува на първо четене сериозно затягане на контрола върху назначения от държавата особен търговски управител на четирите дружества. Министерство на околната среда и водите затвори принудително още една от големите горивни инсталации на ТЕЦ Бобов дол заради получени стотици сигнали за системни нарушения. Ръководството подчертава, че наложената мярка е временна и това може да бъде проблем за енергийната сигурност. Готови са да предложат серия от мерки за отстраняване на причините доверите в ситуацията. Софийския градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен в документ на измама, осъдена на глоба от 2556 евро. Отменена е мярката за неотклонение задържане под стража и оттеглена европейската заповед за арест. По-рано прокуратурата поиска 14 години затвор. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за местен референдум в края на следващия месец срещу завода на Райн Метал, тъй като съд все още не е обявил дали това допитване е законосъобразно.
0: FM Plus. Спортът.
1: УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите. Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш, Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия, Вестри Исландия. Ето имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтиланд, ПАОК Карабах, Динамо Киев, Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ, Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Нели Фуртадо в най-добрите години чухме Our Things от новия час, вече почти 5:11, но FM Plus след обед продължава. Сега ви кажа набързо и към нашия сайт radiofmplus.bg. Да, имаме си сайт. Там ще разберете какво ново се случва с Риана. Нова песен от Роби ви очаква също. Нещо интересно, Майкъл Бубле поема към кънтри звученето с нов албум. Значи ще има кънтри Коледа или нещо подобно. Ще разберете кои са 24-мата представители на българската култура, които получиха златно перо. Както и защо един легендарен поп-дует от миналото Акула се разпадна. Това и още много веднага към radiofmplus.bg. А сега ще чуем Рей.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: А това беше песента, чрез която Майли Сайрус спечели първото си грами. Дали ще има второ, не се знае, но важното е, че по някакъв начин влезе в историята. 5.18, сега искам да ви кажа, че понякога стават и грешки по радиото. И не, не говоря за лапсуси или паникатаки. Една радиостанция в Англия се извини, след като по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III. Радио Каролайн призна, че грешката е резултат от компютърна повреда в основното им студио на 19 май, която е задействала автоматизирана процедура, използвана при смърт на монарх. И поради, казват те, компютърна грешка в нашето главно студио, тази процедура бе задействана, която всички британски радиостанции поддържат и се надяват никога да не използват. Била е случайно активирана във вторник след обед. Това е довело до погрешно съобщение, че негово величество кралят е починал, заяви управителят на радиото Питър Мур и допълни, че след това радиото е замлъкнало автоматично, както изисква протоколът, което е позволило бързо да бъде установена грешката и да се възстанови нормалната програма с извинение в ефир. Та ето и, че подобни случаи могат да станат по радиото.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаел.

0: 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: и информация по Радио FM+.
1: Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, следвана от Струма и Хемус. Най-интензивно ще е движението в последния работен ден преди празника, 22 май, петък, и в последния почивен ден, 25 май, в понеделник. На разположение на шофьорите ще е интерактивна карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Може да се наблюдава и какво се случва на цели пътни участъци и това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика. I can stay awake just to hear.

това изпълнение на Aerosmith, някой ще каже, а едно време какви песни се правиха за филмите, така наречените саундтраци. Да, сега нещо още по-важно, Армагедон едва ли ще дойде, надяваме се не, разбира се, но ако правите планове през идните дни, синоптици предупреждават, че ни чакат оранжеви и жълти кодове, крадушки ще върхлетат половин България. Хубава човек винаги да има едно на ум за това. Сега слушаме Сомбър, УФ плюс следовец.

0: скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
1: Защо пък веднага?
0: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
1: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: Къде така?
7: Отиваме да запишем Вики в първи клас, в частно начално училище Бизи в квартал Търгалевци.
6: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
7: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
6: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
7: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
8: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън наживо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
13: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

та е. А сега това начало мисля, че го познаваме всички много добре. Pet Shop Boys Go West, така почти завършва FM Plus след обед днес. Сигурен съм, че някои от вас се готват за дългия уикенд. От сега, дъждовен или не, няма значение. Аз съм Калин, до утре.

0: Записваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Това е Радио FM.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа умерен север, северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономическият растеж на България ще се забави през следващите две години, а бюджетният дефицит трайно ще надхвърли 4%. Ще има и бързо нарастване на държавния дълг, прогнозира Европейската комисия. И още, ще има исторически спад на безработицата, но и недостиг на кадри. Инфлацията ще бъде около 4%. 36% спад на приходите и 200 милиона евро загуба отчита Лукойл Нефтохим. Бюджетната комисия в парламента гласува на първо четене сериозно затягане на контрола върху назначения от държавата особен търговски управител на четирите дружества. Министерство на околната среда и водите затвори принудително още една от големите горивни инсталации на ТЕЦ Бобов дол заради получени стотици сигнали за системни нарушения. Ръководството подчертава, че наложената мярка е временна и това може да бъде проблем за енергийната сигурност. Готови са да предложат серия от мерки за отстраняване на причините довели до ситуацията. Софийския градски съд призна Петю Петров еврото за виновен документ на измама, осъдена на глоба от 2556 евро. Отменена е мярката за неотклонение задържане под стража и оттеглена европейската заповед за арест. Порано прокуратурата поиска 14 години затвор. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за местен референдум в края на следващия месец срещу завода на Райн Метал, тъй като съд все още не е обявил дали това допитване е законосъобразно. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Пиковите часове ще се ограничават движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград.
1: FM Plus. Спортът.
2: Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, следвана от Струма и Хемус. Най-интензивно ще е движението в последния работен ден преди празника, 22 май петък, и в последния почивен ден, 25 май в понеделник. На разположение на шофьорите ще е интерактивна карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Може да се наблюдава и какво се случва на цели пътни участъци и това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно.
1: FM Plus.

0: Искаш много повече от минути и мегабайти? Seattle вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
3: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка Молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: къща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и се

0: изненади. Сезон ще е забавно.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: Връчваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.

0: Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, следвана от Струма и Хемус. Най-интензивно ще е движението в последния работен ден преди празника, 22 май петък, и в последния почивен ден, 25 май в понеделник. На разположение на шофьорите ще е интерактивна карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Може да се наблюдава и какво се случва на цели пътни участъци и това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. С червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: But you're just a boy.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.